Sretan rođen dan ti, sretan rođen dan ti, sretan rođen dan i to stoti. Sretan rođen dan Hrvatskom radiju, stotka je tu i wuhuhu, pusa odima na Kindle.